slomile me tvoje riči noćas, zabole se u srce ka noć. Ognute glave tiho si prošaptala, sinoć sam s drugim zriješila. Uspomene svoje čuvam za se, dušu ti odrišit neću moć. Kad nisi moja, nećeš biti

uspomene svoje čuvam za se. Dušu ti odrišat neću noć, kad nisi moja, nek